Lè ou mette konfians ou nan yon dokte, yon l'opital, ou swa nèpòt lòt profesyonel ki gen rapò ak la sante ou espere gerizon. Ou pa jèm espere pou gen soufrans pou tout res la vi ou. Si ou mèm ou swa yon moun ou remen si bi yon blesi grav ou permanan a koz de neglijans medikal, ou ka gen dwa legal ki trez important. Men, paton, la loi Floride mette yon dele tre kout pou fè yon prosè pou neglijans medikal. Si dele sa a pase, ou ka pedi dwa ou pou mande jistis a vi. Depi plis pase 40 l'anè, avoka Paul Novak bati yon repitasyon ekstradime kom yon nan avoka ki konsantrel sou pi gwo ka neglijans yo nan Floride. Nan kominote Haitien nan, an pil moun konen li kom yon avoka yo ka fe konfians, epi kom yon vre zami ki toujou kampe bo kote fami Haitien le yo plis bezwen led. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Biwa avoka Paul Novak konsantrel sou ka ki pi grav, tankou neglijans medikal ki la koz blesi katastrofik pou tout la vi ou. Lanmwa enjis ki rive a koz neglijans yon lot moun, ansam a aksiden machin ki la koz lanmwa ou swa blesi grav ak permanan. Kontrèman a gro kabine avoka wap gade ka fè publisite nan televizyon, le ou rele biwa avoka Paul Novak, ou toujou jwenn yon moun ki repon. E li menm ak mab kabine yo pral travay direktman ansanm avè ou. Chak moun nan ekip li a gen pil eksperyans, kompetans, epi yo pran angajman pou bay chak kliyan atansyon personel, respè, kompasyon ak servis yo merite. Ou ka rele link telefòn nou. Si nou pa repon, ou ka kite mesaj 24 tan pa jou, 365 jou nan anè a. Youn nan mam ekip yo ap retounon apèl la san pèdi tan. Pabliye, nimèro a se 305-947-3000. Avoka Paul Novak resevwa prestij Martindale Hubel AV Permanent Rating. Ki se pi gwo evaliasyon profesyonel avoka pou kompetans legal ak etik profesyonel. Li resevwa l tou kek lot gwo rekonesans nasyonal nan men lot avoka, lot jij ak an men kriyan pou kompetans li. Pou jan li eksele nan profesyonalis li kompetans ak bon jan servis li bay nan kominote nou an. An l'anè 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon enfimye Haitien Ameriken nan Floride, te onore avoka Paul Novak kom Advisor of the Year, kom moun ki bay ou konsey. E yo te onore l pou servis li, angajman ak amitye li anvek kominote Haitien nan Floride. Si neglijans medikal, yon lanmwa enjis, ou swa nepot lot zak neglijans grav chanje la vi ou la vi fami ou pou toutan, pak tan jiska ske ou perdi dwa legal ou. Tan pri prese vit, rele nan 305-947-3000. Numero a ankon, se 305-947-3000.

ka chanje la vi yon fami nan yon sel segond. Si ou menm ou swa yon moun ou remen blese grav, ou swa pedi la vil nan yon aksidan, pa fe fasa ak kompanyi asirans lan pou kontou. Avoka Paul Novak ap servi kominote Ayisyen nan depi plizye dizen lani. Li se yon nan avoka ki gen pi bon repitasyon nan kominote nou an. Epi, li te resevwa evaliasyon Martindale Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Biro li reprezante kliyan atrave tout Floride la nan dosye gro aksidan ak lan mo abizif. Patan, rele jodi a pou yon konsiltasyon. Konsiltasyon yo gratis. Nou pa chaje ou kob si ou pa jwenn kompansasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Ou bien ale sou site nou ki se paulnovaklaw.com. paulnovacklaw.com. Office avocat Paul Novak la, la pou proteje dwa nou. Pabliye, rele 305-947-3000.

Ou te ale l'opital pou jwen swen, men eske yon ere medikal ki te ou ak yon domaj permanan? La loi ka proteje ou. Avoka Paul Novak gen plize dizen ane eksperyans nan reprezente moun ki sibi gwo domaj. Li resevo api gwo evaliasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik li. Epi li bati yon reputasyon solide nan kominote ayisyen nou an. Si yon ere medikal chanje la vi ou, ou swa chanje la vi fami ou, rele biwo avoka Paul Novak pou yon konsiltasyon gratis nan 305-947-3000. Ou bien tande, nou pa chaje pou servis nou si ou menm kom kliyan ou pa jwen kompensasyon. Ou ka toujou monte sou site nou, paulnovaklaw.com, paulnovaklaw.com. Ou tou, ou ka rele nou, 305-947-3000.

Le wap kondwi, ou bezwen itilize tout atensyon ak kompetans ou pou evite aksidan ki ka la koz la mò, blesi ak aksidan ki ka krasi machin. Oken nan nou pata vle fon aksidan jodi ya. An toujou fè an pil atensyon e pren an pil prekosyon. Nou espere peson pa fè neglijans sou wout la pou yo pa vin frape ou. Gen konsekans nan chwa nou fè le nap vote pou yon kandida. Pafwa nou menm vote yo, enfiyanse pa piblisite ou swa pa bon pawol le kandida di le ap fè kampay. Pafwa se ki es ki depanse plis nan kampay yo ki enfiyanse nou. Toujou gen konsekans sou tout desisyon nou pran le nap vote. Gade alantou jodi ya. Lè ou te vote denye fwa, e kandida sa ou te sipote ya, eske l te kenbe promes li? Eske bagay yo mache jan te espere ya? Gen gro konsekans sou ki es nou vote pou nou mete sou pouvoi. Gen konsekans tou sou ki avoka ou chwazi lò fè un aksidan. Aksidan machin grav, aksidan kamyon, ou swa nenpòt lòt kalite aksidan. Chwa avoka ou ap gen pil impak sou rezultat final ka ou a. Pendan plizye deseni, biro avoka Paul Novak se youn nan biro avoka ki pi bon nan Floride la. Renkontre ak avoka Paul Novak jodi a. Yo rekonèt li a travè Etazini, Haiti, ak on pakèt lòt kote ki pi lwen. Avoka Paul Novak te jwen pi gwo not nan evaliasyon nan tout kategori pou kapasite legal ak etik li. Avoka Paul Novak te servi nou tou kom magistra e li te okipe plizye pos nan zafè responsabilite piblik. Li te personelman sipervize ak defan chak ka biro li a aksepte. Se ou bezwen ou avoka, kontakte biro avoka Novak. Ou avoka kap pran ka ou a ou seryeu, kap bo rezultat ou bezwen. Rezo Novak la ak ekip li a, jere ka aksidan, ka neglijans medikal, ka lan mo san bon rezon, lan mo ou pa kompran, ak api lot aspe nan zafè lwa, Eta ak federal. Konsiltasyon yo gratis. Enfòmasyon sou avoka a ak eksperyans li fasil pou jwen sou internet ak sou pakèt lòt sous. Ou ka kontakte nou jodi a nan 305-947-3000. Pou nenpòt ka, pa bliye, rele nou nan 305-947-3000.

aksidan sou wout Floride kapab kite yon fami a gro problem. Ou gen dwa chwazi avoka ou vle. Avoka Paul Novak represente viktim ki sibli besi grav a travè tout Floride la. Li resevwa evaliasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans kapasite ak etik li. Epi, kominote Haitienne nan fèl konfians depi plizye l'anè. Avan ou sinye nèpòt papye pou kompare asirans lan, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Konsiltasyon yo gratis. Pa gen frè avoka si ou pa jwenn kompansasyon. Monte sou site nou paulnovaklaw.com. paulnovaklaw.com.

Si ou gen yon ka aksidan ki lejitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet, kap travay du pou ou, e kap goumen kont kompanyi asirans yo, ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo, e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon avoka ki pi bon an. E ki yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu, e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet, a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ki ou pa jam pale ni renkontre, ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou chèche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000.

Li resevoa tou an evaliasyon nan men Martindale Hubbell AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Se ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmou abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Li travay avèk an pil eksperyans entegrite e li angaje tèt li pou li bay servis nan komunote an. Pabliye, rele li nan 305-947-3000 ou bien pase vizite paulnovaclaw.com paulnovaclaw.com pou plis informasyon.